se kawo se yi na odia koma oni pass wo nya adwuma ma na wo ye no wo yi nani na odia ma apprentice wo ya so ni amano dia ma no wa check wo se o mbeye wo wi na apprentice se ka na na ma otia na ti kukra kukra kukra odi be ko no na je se baby bi o so mo title kra no ma ntate wo mo ye kra so mo enti wo

but make a room. You see, nintia maker say ni say na ohwe Yesu die Bible say na wada wo na asochi no eye afa esuafo no asemo a Yesu na wade esuafo no kunyane ni say papa we ni die mu a sorry isan say bibi si empem bi wo ho a woda na so bi benyane wo a na onyane for your own good yenim se senior Yesu ti na owo kuduo num ne definitely bibi boni entumi nto esuafo no de but babo si wo mu kunyane no se wan sori a menu ebia ye dey sometimes ebi wo ho a wada usima ye nyano ebia na eja bi to wo dan mu mehu bi da obisi o mada maye nyane me bato nim ni esi ensu ya nanse ya eyifa nkrofu yi masoro baba kwose papa se enye nipa wo mantem ho a ebe bo me dem pam pam pam pam a e na me soro ya enka meni beba mno so no na se me menwu a me mba ne de na omko ifi se me dampa so e na me mba so da fom bra meni ti ye no na se nsu ne wura ye dem ma empa me nkwala ne da so no afo orofo anapei ni me pese oti ase ne se edu biribi na se frɛ waje so isan se wu nim ni ntia ofrɛ no eba Bible se bra Yesu sorry no Yesu kasa anapei me pese oti ase se your storm will be over emfa unkwe wiye ebija nemum learn to depend on God sua se wodo hu beto nyame so na gye se waudi wonim die eye no se waudi wonim die ye obeye saa enjai etuntwa wunya resort nemum so sufre Yesu ti se nia esuafo yi efre Yesu a menim se ogye any fahundi ebeba wakwem experience eye but ni awudi we experience aye wudi unim die aye

0: na chese wo fro obi mpo asuma no mpo mfa ye mbra ya sitin grada woni obi wo fie na wo nwe na wo fro obi ba asuma no oka je so wo de na asuma no me jidi se na rahad na ni de bia osu osu osu na rade kai no nyame a oye nkai dum nyankopon no o kai rahel
1: na me kai rahel
0: o kai no
1: nyame ka afia jera ho jera ho sami pese enwume ye mama ye tie fo ntie aha e phi chai